Ngala wa madinazi kwebezile mudedele bad bad. Ya jelela kwa ala magala.